0: 75B3.
1: Show us transporting one basic
0: med center. One basic med center, 9-9.